0: Radio, Radio.
1: Pelangi FM.
0: I love it.
2: Bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.
1: Pelangi FM. Pelangi FM.

berkenan menerima menghadap Presiden Islamic Development Bank. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima menghadap penyelaras Presiden Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk sahsiah perlu dititikberatkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform digital. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini pejabat ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zariah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir President Islamic Development Bank ISDB. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Datuk Amir Mugvich, Ketua ISDB Center for Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Elsawi, Pengarah di ISDB Regional Hub, Jakarta. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima menghadap Tuan Nicholas Mint Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Duli Yang Terhormat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Mint atas pelantikan sebagai penyelaras residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin

0: antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Mint. Tuan Nicholas Mint dilantik sebagai penyelaras resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir, President Islamic Development Bank ISDB. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Darul Inayah, hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah serta doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Guru hendaklah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa, kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Menteri Pendidikan menegaskan guru perlu diiktiraf bukan semata-mata sebagai penerima dasar tetapi sebagai rakan profesional, pembina pengetahuan dan peneraju perubahan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menekankan perkara itu pada sesi panel menteri semasa majlis penyampaian anugerah UNESCO Hamdan. Diadakan sempena Hari Guru Sedunia, majlis berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Menteri Pendidikan juga menekankan kepentingan memupuk syahsiah dalam era digital dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis Anugerah UNESCO Hamdan bagi Pembangunan Guru 2026. Ia sebagai pengiktirafan terhadap usaha negara dalam memperkukuh pembangunan profesional, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan guru. Pencapaian tersebut menyediakan platform penting bagi negara untuk berkongsi pengalaman dalam pembangunan guru serta memperkukuh komitmen negara dalam melahirkan guru yang berdedikasi, berdaya saing dan bekerjasama yang menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan masa depan para pelajar. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anatikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari, menegaskan demikian semasa majlis penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat selaku penasihat jawatan kuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Resolusi tersebut diharap akan menjadi salah satu landasan penting dalam memperkukuhkan hala tuju bersama kehakiman syariah Nusantara demi menuju masa hadapan yang lebih dinamik, berintegriti dan berteraskan keadilan. Penganjuran Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat mengukuhkan kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai peneraju wancana kehakiman dan perundangan syariah di rantau Nusantara. Malam tadi diadakan majlis makan malam sempena persidangan tersebut. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari. Persidangan menghimpunkan penyertaan daripada 4 buah negara Nusantara iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. ia dihasrat dapat memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dibina atas dasar saling menghormati, percaya dan bersedia bagi dialog. Tempoh selama 35 tahun kebelakangan telah menyediakan kedua-dua negara asas kukuh untuk masa hadapan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini semasa majlis resepsi sempena sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Mulia ialah Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Tiga pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB, akan menyertai pasukan pemantau dan bantuan di Mindanao, Republik Filipina. Upacara penyerahan bendera negara diadakan petang kemarin di Bolkiah Garrison. Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, pemerintah ABDB, menyerahkan bendera negara kepada Komander Khairul Anwar bin Abdullah, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Delegasi. Berita luar negara selepas ini.

0: beriktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.
1: Pelangi FM, Radio Brunei. Jubli Intan, 60 tahun kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
2: Sistem pendidikan kelas pertama melahirkan generasi berilmu, beriman dan berdaya saing. Pendidikan sentiasa menjadi antara keutamaan dalam pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda berpandangan bahawa kemajuan sesebuah negara tidak hanya bergantung kepada pembangunan fizikal dan ekonomi semata-mata, bahkan bergantung kepada rakyat yang berilmu, berkemahiran tinggi dan mempunyai akhlak mulia serta mampu menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu, pelbagai dasar pendidikan telah diperkenalkan dan diperkukuhkan sehingga menjadikan pendidikan sebagai salah satu tonggak utama dalam wawasan Brunei 2035.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini pejabat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zariah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448

bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, President Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Datuk Amir Bukvich, Ketua ISDB Centre of Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Al-Sawi, Pengarah di ISDB Regional Hub Jakarta. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Mint, Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Mint atas pelantikan sebagai Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Mint. Tuan Nicholas Mint dilantik sebagai Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, President Islamic Development Bank ISDB. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah serta doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Guru hendaklah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa, kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Menteri Pendidikan menegaskan guru perlu diiktiraf bukan semata-mata sebagai penerima dasar tetapi sebagai rakan profesional, pembina pengetahuan dan peneraju perubahan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh menekankan perkara itu pada sesi panel menteri

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkat

0: dan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan.
1: Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi Haji dan Umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej Haji dan Umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam Services. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan penerangan, panduan dan nasihat secara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang berpengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi haji dan umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Berakas. Jumpa Auda di sana.

Hai guys, segmen Apa Nah bersama Audio, di mana seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terima kasih kita ucapkan kepada Matuka R Auto Detailing kerana sudi menyumbangkan hadiah untuk segmen Apa Nah bagi tahun 2026. Now, untuk soalannya berbunyi, apakah tajuk filem yang baru saja kita wawancarakan tadi? Sekali lagi, apakah tajuk filem yang baru saja kita wawancarakan tadi? Hantarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914, nama penuh Auda, nombor IC Auda dan juga nombor telefon Auda, dan kita akan umumkan pemenangnya selepas pukul 5 petang nanti. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

0: 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubat ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada Negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif Dato' Haji Muhammad Amran bin Haji Mat Zain, Ketua Pengarah merangkap Ketua Hakim Syari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dr. H. Yasardin SH M.Hum, Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yang Amat Arif Dr. Irwan Hadi bin Muhammad Shuhaimi, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Semasa majlis mengadap tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ketua-ketua delegasi berbincang mengenai perkembangan dan isu-isu kehakiman dan perundangan syariah semasa di rantau Nusantara. Turut menyertai rombongan ialah Yang Amat Arif, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datu Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam, Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad Setia Usaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Muhammadin bin Pengiran Haji Ali Akbar, pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam. Ketua-ketua delegasi berada di negara ini bagi menghadiri Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026 dan seterusnya mesyuarat Sekretariat Perundangan dan Kehakiman Syariah yang berlangsung bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 di Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam membudankan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan, melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan analytical, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari menegaskan demikian semasa majlis penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat selaku penasihat jawatan kuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan makasih syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan hasil pemantauan pihak jabatan berkenaan dengan Polis Marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 6 dan 7 Oktober mendapati organisma penyebab air kemerah-merahan telah dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Orang ramai, terutama nelayan, adalah dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisma berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak. Orang ramai dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei Darussalam.

menerima iktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia. Dan Belia Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026.

0: 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.
1: Lagu, aura dan vibes di season nomor 1 Aura.

Haji Omar Ali Saifuddin, Salul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam,

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

Lah, single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sidayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: IFM.
1: Jangan luan mengikuti trak dapat nani sampir-ampirnya. Beribu riba. Yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
2: Eh, awah. Indah berkabat benar lai. Beri jep karang berpelantingan batu-batuan atau. Indah palai. Di belakang trak atu ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap keaduan.
3: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
4: I recorded this 26 February 2019.

0: Gagah susulnya bestia ni. Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Malang FM, Radio Brunei.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, pegawai perhubungan awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang Auda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan Auda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta membolehkan Auda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklumat